0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець ФМ.

0: Хмельницький 103.3 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Франції рекорд Гіннеса по найбільшому GPS-малюнку був побитий командою велосипедистів, які проїхали трасу завдовжки 1025 кілометрів, намалювавши своїм маршрутом динозавра. На створення малюнка у французів пішло 43 години та 47 хвилин. Учасники команди розповіли, вони з дитинства мріяли побити світовий рекорд та потрапити до книги Гіннеса. Своїм заїздом вони хочуть популяризувати велосипедний транспорт. Блогер зі Львова вирішив підняти настрій місцевим мешканцям та туристам. Він обшив свою машину килимами та катається містом на килимовому автомобілі, радуючи оточих своєю забавною витівкою. 30-річний львів'янин розповів, що його ексклюзивний автомобіль коштував недорого. «Жигулі», яких називають у народі, були куплені за $400 США, а килими він отримав безкоштовно від своїх бабусь, дідусів та сусідів. За відносно невеликі гроші та за допомогою своїх рідних, він створив унікальний автомобільний дизайн, який привертає увагу публіки. Місцеві жителі та туристи завжди веселяться, коли бачать на дорогах незвичний автомобіль та фотографуються з ним. Він став місцевою пам'яткою та привертає увагу туристів. Однак така незвичайна й оригінальна ідея має свої недоліки. Машина тепер боїться дощу і молі.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Гросу «Дурна любов».

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Перець FM. Легкої музичної дороги.

0: Який смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тіні. Те свій, на нуль, ну що любов з тобою, та чи варто знов?
1: Перець FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як відмити сковорідку ззовні до блиску за 10 хвилин без їдкої хімії і годин тертя? Брудну сковорідку переверніть, на нижню основу насипте чайну ложку солі, соди та засобу для миття посуду. Все ретельно розподіліть по зовнішній поверхні, дно та стінки, обкладіть сковорідку паперовими серветками, залийте 100 мл оцту та залиште на 5-7 хвилин. Після цього достатньо все просто протерти і ополоснути сковорідку теплою водою. Пісня Джамали увійшла у топ-3 найкращих на конкурсі Євробачення за останні 49 років. В травні в англійському Ліверпулі завершився 67-й пісенний конкурс Євробачення. Проте музичні експерти продовжують підбивати підсумки. Так, наприклад, престижне британське видання The Guardian презентувало рейтинг найкращих пісень-переможниць конкурсу за всю історію конкурсу. За 67 років на Євробаченні перемогли 69 артистів. Стефанія від гурту «Калош Оркестра» посіла 24-те місце в рейтингу, а «Wild Dances» Руслана Лежичко, які 2004-го принесли Україні першу перемогу на Євробаченні, 13-те. Найкращий показник серед наших артистів у Джамали. Композиція «1944», яку артистка заспівала 2016-го року у Швеції, увійшла до топ-3. Друга сходинка у французької співачки Франс Галь, яка 1965 року представила Люксембург. Перше місце у легенди поп-музики шведського гурту «Абба». 1974-го вони виконали «Ватерлу» та перемогли в конкурсі. Символічно, що 50-ту річницю цієї події Євробачення святкуватиме на батьківщині музикантів.
0: На Перець ФМ усе про все!

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Молоді обійми.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хітець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Реклама на Перець FM.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. Сили оборони уразили радіолокаційну систему та командно-штабну машину комплексу С-400 на території Російської Федерації. Зокрема, вдарили по РЛС у Деснянському та у районі Плоскобукреївки Брянської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. До того ж, уражено вузол зв'язку підрозділу Російської Федерації у Зимовному Білгородської області та пункт управління безпілотниками в районі Гуляйполя Запорізької області. На Дніпропетровщині вже 260 населених пунктів внесені до переліку територій бойових дій. Вони розташовані у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Оновлення переліку торкнулося також Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. На Донеччині низка населених пунктів була переведена до категорії активних бойових дій або тимчасово окупованих, а на Сумщині розширили перелік територій можливих бойових дій. Президент Зеленський затвердив комплексний план стійкості для Києва. Він доручив виконати ключові заходи до початку опалювального сезону. Також РНБО окремо наголосила на персональній відповідальності мера Києва за стале проходження зими 2026-2027 років. Згідно рішення, багатоповерхівки мають забезпечити резервним живленням. В Україні готують нові правила руху поїздів під час тривог. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, зосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливе коригування комендантської години у Києві та області. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За підсумками оперативної наради з керівництвом «Укрзалізниці», Київської міської військової адміністрацією та військовим командою. За його словами, під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей, водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України. Дві найрейтинговіші українські тенісистки зберегли позиції у світовому рейтингу перед стартом US Open 2026. Оновлення рейтингу відбулося перед стартом основної сітки. Еліна Світоліна і Марта Костюк вже здобули перші перемоги на турнірі, однак в новому рейтингу WTA ще не враховані результати US Open. Світоліна продовжує посідати 9-ту сходинку у заліку, тоді як Костюк претендує на потрапляння у топ-10 вже за підсумком Гран Слему. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Так, ну ми передивилися ваше резюме. Скажіть, будь ласка, які ресурси ви використовуєте для самодосконалення?
1: Ну що, в основному граблі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 1 вересня – День знань. Час дізнатися і про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами – плюс 23. На сході – сонячно – плюс 28. На півдні – переважно хмарно з проясненням, до 28 тепла в день. На півночі – хмарна погода, дощ – плюс 26. У центральних областях буде хмарно із проясненням – 27-29 тепла в день. У нашому Криму сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 26-28 з позначкою плюс. А тепер нехай день дивує тільки приємним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Ну що, шановне панство, можна сказати, що починаємо новий сезон, починаємо перший день осені. 1 вересня, діти в школу, батьки, можливо, трішечки з полегшенням, а можливо і навпаки, з головною біллю, сьогоднішній ранок зустрічають. Тим не менше, от знаєте, нам, дорослим, все одно якось оце от настання осіннього моменту, воно таке щемливе. Начебто літо вчора було, мало, як завжди, літа того було, але тим не менше, давайте сьогодні оптимістично дивитися і налаштовуватися на сьогоднішній день. Нехай він буде продуктивним, нехай дійсно День знань нам принесе якісь, можливо, нові знання, а можливо, щось цікавезне. От гарних емоцій хочеться сьогодні. Починаємо підзарядку в ефірі Перець FM.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії щось палає. У порту Усть-Луга в Ленінградській області після атаки безпілотників зафіксовано пожежу та пошкодження. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, на місці надзвичайної події працюють екстрені служби, а відбиття атаки на момент повідомлення ще тривало. Інформація про наслідки та масштаб руйнувань уточнюється. До того ж, невідомо, який саме об'єкт у районі порту постраждав. За даними місцевої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 безпілотників. Але їх над Україною літає набагато більше. Київщина цієї ночі масовано атакована російськими ракетами та ударними дронами. Ворог знову цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах та житлових будинках. Попередньо відомо про 3 загиблих. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідовано. Із будинку евакуювали 48 людей. Також у Борисполі пошкоджено і підприємство. І знову проти. Маск не хоче дозволяти використовувати Starlink для ударів по Російській Федерації. Мільярдер переконаний, що такі удари лише провокують ескалацію, а не наближають мир. Пишуть, що і його переговори з екс-міністром оборони Федоровим пройшли вкрай невдало, що й стало вирішальним фактором для остаточної відмови у дозволі. Нагадаю, раніше Financial Times писало, що Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по Росії, але чекає рішення Трампа. Підвищення плати. З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%. Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. Одночасно змінюється система оплати праці освітян. Відсьогодні відмовляємося від єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Окремо зберігається і доплата 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу. Тримаємо стрій! Українська пам'ятна монета з такою назвою здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу «Монета року». Додам, що вона уведена в обіг 24 лютого 2025 року з нагоди 3-х роковин від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець FM.
4: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

якщо ви не знаєте, як вибачитися перед близькою людиною, не купуйте квіти. Принесіть велику коробку з гарячою піцею. Покладіть на стіл і мовчки відійдіть на безпечну відстань. Піца робить з людьми дива, які не під силу жодній сімейній психології.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед FM. Гороскоп. Наперед FM.
1: 8:16. Вітаємо вас. Доброго раночку. Вітаємо пані Марину.
2: Так, вітаю, Сашко, вітаю. Сьогодні у нас знову непроста ніч. Друзі, усім треба триматися, якось себе збирати докупи. Я от вирішила з самого ранку з'їсти шмат торту.
1: Вона це робить кожен день, але сьогодні якось по-особливому.
2: Можливо, це через те, що прогноз такий. От зараз якраз і подивимося, що на сьогодні нам обіцяють зірки.
1: От, про усвідомлене планування і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026. Будь ласка.
2: Будь ласка, вівторок, 1 вересня. Вітаю усіх. Місяць спадає, а день розпочнеться з місяця без курсу. Тому ранкові години краще присвятити звичним справам, не поспішати з рішеннями та новими починаннями. Об 11:00 місяць перейде у Тельця, і енергетика стане більш спокійною та стабільною. Водночас енергія цього дня дає сили для духовного розвитку, внутрішніх змін і важливих усвідомлень. Можна відкинути сумніви, побачити ситуацію по-новому та прийняти рішення, до яких ви давно дозрівали. Але діяти поспіхом не варто. Нові справи можуть принести несподівані результати. Краще спрямувати цю силу на роботу над собою, позбутися гордині, зарозумілості, зайвого контролю та внутрішнього напруження. Для тіла день також сприятливий. Дієта, очищення організму, лазня, спа та сауна допоможуть відновити сили. А у другій половині дня можна підстригти волосся, якщо хочете, щоб форма зачіски довше зберіглася. Також сприятливі косметологічні чистки, манікюри, педикюри, пілінги та епіляції. На ділянці добре закладати корнеплоди та на зберігання та видаляти бур'яни. Ну а більше, друзі, щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Бюро Макс.UA.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: 8:26. Перше вересня на календарі. Перший день осені. А для когось це ж ще й, можливо, якісь зміни. От, наприклад, як у житті відомого футболіста Ліонеля Мессі. Він поставив крапку у 20-річній кар'єрі за збірну Аргентини.
1: Та що ж ти будеш робити? Що ж вони всі ставлять крапки?
0: Отак, 39-річний футболіст зізнався, що рішення далося йому непросто, однак тепер він хоче поступитися місцем молодшим та талановитим гравцям. От що він написав в своєму інстаграмі. Я віддав їй усього себе, мені вже нічого більше дати. Ну, команді мається на увазі. Олімпійський та світовий чемпіон, а також восьмиразовий володар золотого м'яча, додав, що завжди любитиме збірну та підтримуватиме її вже як вболівальник. Остаточно переконався у своєму рішенні, допомогла нещодавна саме подія в його житті, а саме у нього помер батько Хорхе Мессі. От після цього він прийняв таке складне для себе рішення, але ж ми ж розуміємо, що для футболу воно доволі визначне.
1: Ну, звісно, і уявляєш, 39 років футболісту, а він фактично вже, можна сказати, йде на пенсію.
0: На що ти натякаєш?
1: Що...
0: У мене все попереду. Дякую, Сашко. Дякую тобі за оптимізм. От сьогодні якраз оптимізму нам потрібно багато. І ми в підзарядці на Перед ФМ у цьому вам допомагаємо. Будьте з нами. На Перед
2: ФМ. Лови настрій. Тримай хвилю.

0: 8:35. Вітаємо вас. Доброго ранку. Сьогодні на календарі 1 вересня. Сьогодні день знань і перший день осені.
1: Це правда. Сьогодні діти могли піти в школу, але принаймні моя дитина через безпекову ситуацію в школі вирішила все-таки дистанційно розпочати цей навчальний рік. Ну що ж, все одно, от вже живемо в таких умовах, вже приймаємо ту реальність, але є люди, які не приймають реальність. Знаєш, от вони хочуть щось цікавезне собі додати в це життя. От, наприклад, ім'я змінити.
0: А, ну-ну-ну.
1: От історія, мені здається, після якої ви думаєте, що просто звати себе Сашком, Андрієм, Маринкою – це вже не круто. От у Тернополі живе чоловік із найдовшим іменем та прізвищем в Україні. І коли ми кажемо «довгим», це не про те, що його треба довго запам'ятовувати, або, знаєш, там просто Костянтин, або Владислав. Ні, його ім'я та прізвище разом мають понад 100 літер.
0: Ой-ой-ой.
1: Звати рекордсмена. Так, ти готовий?
0: Так, я готовий.
1: Я не впевнена, що я готова.
0: Часу вистачить в ефірі.
1: Ну, давай спробуємо. Приготувалися всі, значить, я оголошую ім'я цього рекордсмена. Броні Вогне Владислав Едуардо Леонардо Костянтино Слав Володимир Енклемент Джіленко Громен Ревінградин Теменко Миколаївич.
0: Вам оплески, Марина, вам оплески.
1: Дякую, дякую, я тренувалася справді. До такого рекорду чоловік ішов кілька років і 4 рази офіційно змінював свої дані, щоразу додаючи до імені нові елементи. Каже, кожна частина має своє символічне значення, а саме мир, сила, характер, рішучість та інші важливі для нього речі. Найцікавіше, закон не встановлює, як виявляється, конкретного ліміту на довжину імені, але чоловіка зупинила не держава навіть, або якісь там правові межі, а державний реєстр. Просто система сказала: Броніку, ну, камон, досить, вже немає пам'яті більше для цього імені. Але у звичайному житті ніхто це ім'я, звісно, повністю не вимовляє. Друзі називають його просто Бронік. От, або Броні Вогне Владислав.
0: Ну, давайте подякуємо, по-перше, те, що йому не потрібно йти в школу, бо уявляєш, якби його до дошки викликали. Це просто була б мука для вчителів. Ну, а по-друге, от знову моя теорія. Якщо хочеш стати популярним, зроби щось таке, щоб про тебе або там в книгу рекордів тебе занесли, або придумати щось таке от потрібно. От людина собі придумала ім'я, і ми тут в ранковому шоу «Підзарядка» розповідаємо про цю людину.
1: Молодець, я теж вважаю, треба щось таке цікавезне собі в житті мати, щоб не нудьгувати.
0: Ану, Марина...
1: Клементина Васильівна.
0: Не вийшло в тебе. Вийшло. Потренуєшся. Давайте про погоду сьогодні поговоримо за 2 хвилинки.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? 1 вересня в Україні мінливо-хмарну погоду обіцяють. Місцями дощитиме, а саме в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях. Короткочасні дощі і грози, а ось нарешті території без опадів.
3: Температура сьогодні в середньому по країні від 23 до 28 градусів тепла. У вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, температура у столиці від 26 до 28 градусів, а зараз у Києві похмуро і температура повітря плюс 21.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Still, my dear.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: А знаєте, що, дівчата, я помітила? Чим більше тебе любить кіт, тим менше місця він тобі залишає на ліжку.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. А 8 година 55 хвилина. Вітаємо вас. І от знаєте, у світі існують якісь такі тренди, які можуть зламати нам голову.
2: Наприклад.
1: І ти от думаєш, ну хто це міг взагалі придумати? І ми про різноманітні вже розповідали вам там в наших попередніх радіошоу. А от зараз такий, як виявився, новий тренд в тіктоці – це заморожені солені огірки у вині.
2: Опа!
1: Оце придумано. І ви правильно все почули. Це такий найновіший гастрономічний челендж.
2: Заморожені.
1: Не заморожені персики і навіть не халапеньо. Тепер в моді класичні мариновані огірки прямо в келиху Sauvignon Blanc, фактично.
2: Так, ну ти знаєш, все, що з вином, якби, я б і спробувала, можливо.
1: Коротше, що вони роблять? Кілька невеликих діл огірків заморожують в пакетику, кладуть в келих разом з льодом, заливають охолодженим Sauvignon Blanc і додають кілька крапель розсолу з банки для максимального ефекту.
2: Ну, це
1: я
2: таке,
1: не
2: це,
1: уявляю.
2: Знаєш, ніби і ранок вже, ніби ще і вечір.
1: Слухай, ну думки насправді розділилися. Одні дегустатори кажуть, що це геніально, інші непогано, а треті щось не те. Така м'яка кислинка, солоність огірка непогано лягають на цитрусово-трав'янистий характер саме цього виду вина, але трав'яниста гострота вина для декого стає забагатою в поєднанні з розсолом. Я особисто боюся, що буде далі. Знаєш, подивишся на те, чим люди страждають, і щоб отруєння не було.
2: Ну, треба спочатку спробувати, а потім робити висновки, я так вважаю.
1: Ага, це тобі домашнє завдання, я зрозумів. Шановне панство, що у нас далі за програмою? Як завжди, о 9.00, хвилина пам'яті. Після цього свіжий випуск новини, знову почуємось під зарядця.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці». Попередньо загинуло 7 людей, 6 з них – працівники залізниці. Ще один залізничник поранений і перебуває в лікарні. Більшість працівників встигли сховатися в укриттях. Внаслідок удару є значні руйнування. Зокрема, вщент зруйнований цех, виникли пожежі. Затримано танкер тіньового флоту Росії. Це сталося у Середземному морі. Причина – використання ним фальшивого прапора. За словами головної дипломатки ЄС Калас, це 6-те подібне судно, яке затримали в межах операції Євросоюзу за останні місяці. Тимчасово не працює пункт пропуску «Орлівка». Він знаходиться на кордоні з Румунією, і саме його Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Шахет». Влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. У Держприкордонній службі просять врахувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону. Додам, що ворог не вперше завдає удару по цьому пункту пропуску. До уваги користувачів «Резерв Плюс». Повідомляється про збій роботи. Попередньо застосунок не завантажується та не оновлює дані. Тому за потреби при собі варто мати паперові документи. Шлюб онлайн 2.0. У межах цього сервісу «Укрпошта» доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон. Послугою планується охопити 48 країн. Пілотний проєкт стартує вже у вересні. Країну обрану для тестування не названо. Інформація про перелік напрямків, строки і вартість доставки буде оприлюднюватися поетапно. Зазначу, що сервіс «Шлюб онлайн» успішно працює в Україні вже як 2 роки, а у 2026-му 40% усіх шлюбів було зареєстровано в електронній формі. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. 9:04. Доброго раночку, Марин. А ти от пам'ятаєш свої от перші емоції, коли ти йшла в перший раз в перший клас?
4: Звісно, пам'ятаю. От я що, плакала.
3: Ти плакала? Від радощів?
4: Ні. Я не хотіла. У мене досі є фотографії. От я бачила у тебе, ти в інстаграмі ділився, ти такий щасливий, такий хороший хлопчик на 1 вересня. А у мене фотка з 1 вересня, де я отака і плачу.
3: В мене не з 1 вересня, просто з 1 класу. У мене щось я не знайшов от саме з 1 вересня чомусь фотографію, знаєш. Але я от пам'ятаю, що мене кудись привели.
4: Так.
3: І хто всі ці люди? От єдине, що в мене було в голові.
4: І на що це потрібно? Чого я не можу бути вдома? Правильно?
3: А найцікавіше, знаєш що? Що я після от урочистого цього першого дзвоника повернувся додому на кареті швидкої допомоги.
4: А що сталося?
3: Нічого, нас просто підвезли додому.
4: А. Ти бачиш, що ти пригоди знаходив ще й тоді, з дитинства.
3: От, але от я впевнений, що ці емоції у кожного сьогодні з'являються, хоч ми вже зрозуміло, дорослі. І, можливо, не кожен вже якось себе ототожнює. От батьки, зрозуміло, дітей в школу, так? Але ж все одно, знаєш, в голові в мене тиждень виглядає як щоденник. От я не знаю, як у тебе є таке?
4: Досі, так, да, от уявляєш, ага, собі, ні, от нема такого.
3: Календар, як в щоденнику в мене. Або ж от справді літо асоціюється з якимись канікулами, яких у дорослих чомусь немає. А 1 вересня, ну 1 вересня, вже все серйозно. Все серйозно, працювати, а потім Новий рік, а потім знову весна, а потім знову літо.
4: І так кожен рік, знову і знову. Але сьогодні невеличке свято можна собі дозволити.
3: Прокидайтеся, приєднуйтеся до нас, нехай день сьогодні для вас буде добрим.
2: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

Що ви знайшли в кімнату і миттєво забули, навіщо ви сюди прийшли? Не намагайтесь згадати. Просто замріть. Повільно підійміть руки до неба і урочисто вигукніть: симуляцію перезавантажено. Це точно спантеличить усіх присутніх. Ну і виправдає пусту відсутність думки у ваших очах.

0: 9 година 16 хвилина. Вітаємо вас. На календарі сьогодні 1 вересня, перший день осені. В ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Так, друзі, іноді от трапляються такі ситуації, коли думаєш, ну як таке взагалі можливо? От в Єгипті викрали 105 кілограм замороженої курки, курятини, ага, просто на ходу з рефрижератора.
0: О, як це сталося?
1: Отож, бо давайте дізнаватися. Зловмисники на зеленому пікапі під'їхали в притул до вантажівки, яка перевозила близько 4 тонн птиці. Двоє чоловіків вилізли на капот свого автомобіля, на ходу відкрили задні двері рефрижератора та почали передавати коробки з м'ясом у свій автомобіль.
0: О, якийсь блокбастер.
1: Та скажи, можливо, вони думали, що там не курка, а щось інше, а потім таки здивувалися. Водій вантажівки навіть не помітив, що його грабують просто на трасі. Про зникнення 105 кілограмів курятини він дізнався лише згодом, коли відео інциденту, зняте очевидцями, вже розлетілося в інтернеті, де пограбування назвали по-справжньому голівудським.
0: О, це б я б хотів побачити на здивування цього водія, коли він це відео побачив, але не одразу зрозумів, що з ним сталося.
1: Ну, це просто, ну, я не знаю, це хтось так сильно любить нагетси?
0: Можливо, можливо. Але те, що це справді, як, знаєш, сценарій якогось голівудського блокбастеру, я тут погоджуюся на 100%.
1: А може вони тренувалися?
0: Можливо. Тут вже невідомо. Але от хочеться, щоб насправді сьогоднішній день приносив нам щось хороше, добрі якісь емоції. Можливо, ви от зараз доїдете до роботи і розкажете про цю історію своїм колегам. Будьте з нами, будьте на Перець ФМ. На Перець
2: ФМ. Лови енергію! Живи яскраво!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Стиль або потужність?
4: Стоп.
3: Робота або розваги?
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна?
5: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: 9 година 24 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. От справді бувають такі дивовижні історії у житті людей, що навіть і повірити інколи буває важко, що вони насправді стаються, а ще й з таким, знаєш, присмаком минулого. В Австрії туристу повернули рюкзак, який він загубив 63 роки тому. Уявляєте собі?
1: Да, нічого собі. Він ще пам'ятає, що там взагалі за рюкзак-то був.
0: Ось, танення льодовика в Тірольських Альпах цього літа повернуло на поверхню спорядження баварського альпініста, яке пролежало там в кризі понад 6 десятиліть. Уявляєте?
1: Ого.
0: В серпні 1963 року ще молодий альпініст, звати його Альфред Ротфішер, разом із друзями проходив льодовиком. І у Тіролі саме це сталося. І впав цей рюкзак у тріщину. Оскільки група йшла у зв'язці, товаришам вдалося саме втримати хазяїна рюкзака. І щоб зменшити вагу і вибратися з небезпечної ситуації, чоловік навмисно скинув рюкзак у цю тріщину.
1: Mm-hmm.
0: І через 63 роки, влітку цього літа, гірський гід виявив рюкзак на висоті майже 3000 метрів. Це сталося через танення льодовика, яке спричинене от саме глобальним потеплінням. І речі, які десятиліттями були поховані в кризі, знову опинилися таким чином на поверхні. Уявляєте?
1: Ох, прикольно. Може там щось і смачне залишилося?
0: Ну, смачне тут так собі. А
1: у льодовику було.
0: У рюкзаку знайшли льодоруб, фотоапарат, люльку для паління, гаманець із документами. І попри те, що документи сильно пошкодила волога, гірській поліції вдалося розібрати ім'я власника і розшукати його в Баварії. Зараз Альфреду Ротфішеру 86 років. І для родини ця знахідка має особливе таке символічне значення. Якби того дня, 1963 року, Ротфішер не вижив після падіння, його великої родини, яка існує зараз, просто б не існувало. Бачиш, яку цікаву фундаментальність вони для себе за допомогою знахідки цієї винайшли.
1: Вау, ну це неймовірна історія, насправді.
0: Ну і я впевнений, що такі, от, знаєш, реліквії з минулого також приємно буде потримати і такі якісь спогади отримати. Що взагалі відбувається у житті наших зірочок? Ми розкажемо вам в Instastories дуже скоро на Перець FM.
2: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Інста-сторі.
1: В інста-сторіс от досліджуємо, що цікавого відбувається, що обговорюють, які чутки, які плітки, а вони і маються, особливо у світовому шоу-бізнесі, так взагалі. Мадонна зацікавилася маєтком Анджеліни Джолі в районі Лос-Фелісу у Лос-Анджелесі. Йдеться про історичний особняк із голівудським минулим, який акторка виставила на продаж.
2: Будинок відомий не лише через нинішню власницю. Раніше він належав режисерові Сесілу Демілью, одному із засновників взагалі класичного Голівуду. Джолі ж придбала маєток у 2017 році приблизно за 25 мільйонів доларів після розриву з Бредом Пітом. Територія займає кілька акрів, а сам будинок має кілька спалень. Великі вітальні, бібліотеку та історичні архітектурні деталі.
1: От взагалі цікаво, так, як вони там спілкуються. Може, Мадонна могла б і набрати прямо по телефону, сказати: Анджеліна, там, зроби мені знижку, буду брати в тебе домівку.
2: Так. До речі, а що там новини про Джолі? Десь ви її вже бачили в Україні?
1: От бачили, бачили, але от щось, от поки тихо. Якщо щось дізнаємось, обов'язково розкажемо. Ну і нагадуємо і запрошуємо вас в Instagram Перець FM. У нас там зараз відбувається спекотний розіграш, наприклад. Або на минулому тижні спеціальною гостею нашого ефіру стала пані Бабловська. Як вона виглядає? Які ми її запитання поставили? Як вона відповідала? Ви також можете подивитися в нашому інстаграмі Перець FM. Чекаємо там на вас. Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 1 вересня, в Україні прогнозують мінливу хмарну погоду, місцями дощ, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі і грози, а нарешті території прогнозують погоду саме сьогодні без опадів.
2: На більшості території нашої країни температурний режим сьогодні від 23 до 28 градусів тепла, а всього у Києві сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, температура в столиці від 26 до 28, зараз у столиці похмуро і температура повітря плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте що, дівчатки, я вам так скажу. Коли будете виставляти фотографії з весілля, підписуйте «Мій перший чоловік». Ну, нехай не розслабляється, та?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: 9:53. І от що люди не придумують для того, щоб не працювати?
2: О, це от правда.
1: Справді придумують такі цікаві речі, які от роками відбуваються, навіть вже десятиріччями. Фінський виконавець, якого звати Апозе Ангус Раутіо, він вдруге поспіль став чемпіоном світу. От чого б ви думали, чемпіоном світу він став?
2: По надуванню кульок.
1: Ну, майже. В те русло ти почала думати. Чемпіонат світу з гри на повітряній гітарі.
2: Повітряній? Тобто вона нереальна?
1: Уявна. Перемогу він здобув у фіналі в рідній Фінляндії. Цьогорічний чемпіонат став 30-м в історії. За титул змагалися понад 50 учасників з 13 країн. Вони впродовж 60 секунд повинні були імітувати гру на гітарі без самого інструменту, Марин. Щоб ти розуміла.
2: Ну, тут дуже важливо оце от вміння відігравати емоції.
1: Артистизм, я так розумію, так? І фантазію ж все ж таки, так. Бо це ж треба уявити, що в тебе в руках начебто гітара, а її немає. І найцікавіше, що переможця визначає журі з професіоналів у сфері сценічного мистецтва. Тобто там ще й журі таке профільне. Чемпіонати з повітряної гітари започаткували, уявіть собі, у 1996 році в Оулу. Його організатори мають цілком серйозну місію – сприяти миру у світі. О, це, до речі, класна місія. Їхній девіз звучить як «Make air, not war», а сама концепція ґрунтується на жартівливій ідеї. Якби всі люди одночасно грали на уявній гітарі, у світі не залишилося б місця для війни та інших проблем.
2: Це смішно. Я теж ніколи тобі не казала, але я виграла чемпіонат по плаванню на уявній греблі.
1: Прекрасно. То можна продовжувати всю цю історію насправді. Залишайтеся з нами о 10:00 свіжий випуск новин.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Санія Цьомчик, мої вітання. Масована атака росіян. У ніч на 1 вересня противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23», «С-400» та протикорабельними ракетами «Циркон», крилатими ракетами морського базування «Калібр», протирадіолокаційними ракетами «Х-31П», летіли і «Бандеролі», а також 218 ударних безпілотників. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито, подавлено 199 цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламки на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі. Вибухова ніч на Росії. У Тольятті Самарської області пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Що саме стало ціллю, поки невідомо. У місті, зокрема, розташовані завод «АвтоВАЗ» та великий нафтохімічний комбінат «Тольятті Каучук». Гучно було також у Чапаєвську, Новокуйбишевську та тимчасово окупованому Севастополі. Полювання фантомів. Як повідомив начальник департаменту патрульної поліції Білощинський, після повернення на дороги всього за день вони виписали 810 штрафів. Більшість із них – перевищення встановленої швидкості. Допомога для Запоріжжя. Транспорт, лікарня та комунальні служби міста отримали 20 дизельних генераторів від Міжнародного фонду, який фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Відомо, що вартість обладнання становить понад 7 мільйонів гривень. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 1 вересня у нас на календарі, 10.03 на нашому годиннику. І справді, сьогодні день знань, і хочеться, щоб він пройшов максимально тихо і спокійно, але поки не вдається, будьте, будь ласка, пильними, уважними, бо зараз повітряна тривога і в Києві, і в Київській області, а також частково в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, повністю в Запорізькій, Харківській, Сумській областях. Тому слідкуйте за повідомленнями повітряної тривоги, бережіть себе, перебувайте в укриттях. І от справді, ну, не вдається нам поки це, я маю на увазі про спокій та тишу, але от як є.
3: Та, друзі, але ми все одно ж хочемо і вас чимось потішити, тому нагадую, що сьогодні у нас вівторок, і ми збираємо ваші повідомлення для того, щоб влаштувати посиденьки. Вже завтра будемо комусь відправляти смакоту, Василеві пироги, тому сьогодні пишіть нам на наш номер Viber 093-585-44-88, з ким у вас відбуваються кавабрейки на роботі, скільки людей працює у вашій компанії. Завтра рандомно оберемо переможця.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Якщо ви купили собі білі кросівки і тепер йдете вулицею, вибираючи кожен крок і обходячи кожну порушинку, розслабтеся, наступить перший ліпший перехожий. Просто прийміть це як неминучий ритуал ініціації вашого взуття в міське життя.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
5: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: 10:25 і справді посиденьки от у нас відбуваються вже, я не побоюся цього вислову, не перший місяць. Нам пишуть багато наших слухачів, за що ми вам красно дякуємо. І от що понеділка, що середи, що п'ятниці, за допомогою рандому, от всі-всі-всі повідомлення ми збираємо. І нам оцей от машина, так би мовити, допомагає визначити переможця. Це вже буде завтра, а ви, от якщо ще досі не зареєструвалися, у вас є класна можливість отримати для вашої команди подарунок від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги».
2: Так, друзі, усе, що потрібно вам для цього зробити, написати нам на номер вайберу ім'я ваших колег, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі, можете написати і назву вашої компанії, скільки людей працює у вашій компанії, і ми рандомно комусь з вас, якомусь колективу, передамо таку смакоту, щоб вам було з чим попити чайок на роботі.
3: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: 10 година 34 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». І от знаєте, що тільки не придумують такого цікавого, що хочеться вам розповісти, але взагалі мені тенденція подобається у цю сторону. В Каліфорнії там з'явилася перша бібліотека для песиків.
1: Я перепрошую, як вони мають читати ці книжки?
0: Які книжки, так? Я думаю, що всі одразу здивувалися. Але насправді там замість книг палиці.
1: Ага.
0: Це такий пляж, називається він Sanctuary Beach Resort, і там встановили спеціальну шафу, де кожний чотирилапий може вибрати собі, так би мовити, читання до смаку і вирішити із такою книгою, ну, тобто палицею, на прогулянку. Тобто, от ми ж пам'ятаємо, у нас в Києві також є от такі от спеціальні шафи, так, де можна обмінюватися книжками, залишати або брати, почитати. От це таке встановлено на пляжі. І от після прочитання палицю можна, так би мовити, повернути на місце або залишити наступному відвідувачу. Така цікава ініціатива. Взагалі, оцей от Sanctuary Beach Resort – це дуже-дуже pet-friendly місцина, це ще й готель, і там зазначається, що навіть от нижча вартість оплати за проживання, якщо ви з песиком. І там навіть додаткові різноманітні послуги пропонують, як, наприклад, іграшки, ласощі, миски для води і все тому подібне. Як то кажуть, це для песиків.
1: Це чудово. Взагалі, для власників таких от песиків, тваринок, це, мені здається, от найкраще місце.
0: От. І тому класна така практика, наскільки вона буде поширюватися на інші там різноманітні пляжі, місцини, ще от невідомо, але от тим не менше захочете погугліть, як це виглядає доволі-доволі мило. Ми поговоримо за 3,5 хвилинки про погоду на сьогодні.
2: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся. На

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 1 вересня, в Україні. Мінлива хмарну погоду прогнозують синоптики, місцями дощитиме. Саме в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі і грози. А ось нарешті території без опадів.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то він буде у межах 23-28 градусів тепла. Сьогодні у Києві мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, температура в день від 26 до 28 градусів, а зараз у столиці похмуро, температура повітря плюс 23.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 10 година 49 хвилина. І от знаєте, у світі існують різноманітні цікаві теорії, що ми інколи навіть і не задумуємося, як людство дожило до своїх років, до сьогодення.
1: Так, таке теж трапляється, тому що іноді просто ми наражаємо себе дуже часто на небезпеку.
0: Ось, воно таке є. І от одна із цікавих теорій і питань, а що, якщо люди дожили до сьогодні, бо навчилися жартувати? Як тобі?
1: От українці 100%. Взагалі, мені здається, оцей весь час, ці роки ми переживаємо і виживаємо саме завдяки гумору.
0: Вчені запропонували нову еволюційну гіпотезу – виживання найдотепніших. Ідея полягає в тому, що із розвитком мови наші предки отримали альтернативу фізичній агресії. Можна було не битися, а перемогти, так би мовити, словами. От висміяти суперника, придумати влучне прізвисько, розсмішити інших, а дотепність могла давати бонуси – статус у групі, увагу інших і навіть більше шансів знайти партнера. Тобто, хороший жарт міг бути буквально еволюційною перевагою. Як тобі така гіпотеза?
1: Мені подобається.
0: От
1: мені
0: тому,
1: подобається.
0: От, можливо, якийсь от жарт ти нам зараз і розкажеш в ефірі.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: З власного досвіду скажу, якщо в жінки забрати крила, то вона швидко опановує мітлу.
2: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
4: J-Lo!

0: прокинувся, підзаряджайся. На Пелець
1: FM. Попри все, от сьогоднішній старт осені, перший день осінній, день знань у нас відбувся в ранковому шоу «Підзарядка».
2: Так, друзі, і ми раді, що ви проводите цей час разом із нами. Завтра вже середа, це, як відомо, маленька п'ятниця, тому ми все ближче до вихідних.
1: Нехай сьогоднішній день принесе вам щось хороше, можливо, якісь нові знання. Звісно, тишу, спокій, злагоду, і от щоб ви змогли знайти час для себе, от чомусь так захотілося. Ну, а завтра о 8:00 обов'язково налаштовуйтеся на нову підзарядку в ефірі Перець FM. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім гарного дня, друзі. На Перець FM.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Перець FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: В ефірі час новин. Про головне далі. Я Ксенія Цьомчик. Наслідки масованої атаки росіян. Як повідомив Володимир Зеленський, вже відомо про 12 загиблих. Серед них громадянин Індії. Ще десятки поранені. У багатьох містах і громадах досі ліквідовують наслідки нічного удару. Лише в Києві та області залучено 350 рятувальників. У Києві удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. У Борисполі пошкоджено 5-поверхівку, евакуювали 50 людей. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. В Одесі та області удари кабами і дронами. Тисячі родин залишилися без електрики. Нагадаю, що пошкоджено і пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру. Успішна робота сил оборони. 31 серпня та в ніч на 1 вересня завдано уражень низці військових цілей противника. Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському, що у Криму, атаковано місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Також у Мирному, в тимчасово окупованому Криму, уражено вузол зв'язку противника. Крім того, у Запорізькій області сили оборони били по командно-спостережному пункту окупантів, у Луганській області прилетіло в район зосередження військової техніки противника. Серед іншого, у Білгородській області Росії уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється. Від сьогодні набирає чинності низка нововведень щодо освіти. Зокрема, з нового навчального року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов'язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти. Також із вересня безоплатне гаряче харчування почнуть отримувати усі учні перших 11-12 класів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Це приблизно 3 мільйони дітей, а на програму передбачено понад 14 мільярдів гривень. Знову переводимо. Восени в Україні очікується черговий перехід на зимовий час. Якщо чинні правила не зміняться, стрілки годинників переведуть у ніч із 24 на 25 жовтня. О 4-й годині ранку час потрібно буде відкоригувати на 1 годину назад на 3:00. Таким чином українці отримають додаткову годину сну. Водночас питання сезонного переведення часу в Україні досі залишається невирішеним. Ще у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав скасування переходів між літнім і зимовим часом. Однак закон не набув чинності. Президент його не підписав, тому відповідні зміни не були введені в дію. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: FM.
1: Ой, Лена, вчора прочитала в інтернеті, що квас роблять з хліба.
2: Що, серйозно? То давай соковижималку зробимо квасу.

0: на Перець ФМ.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 1 вересня, День знань. Час дізнатися і про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, плюс 23. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, до 28 тепла в день. На півночі хмарна погода, дощ, плюс 26. У центральних областях буде хмарно із проясненням, 27-29 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 26-28 з позначкою плюс. А тепер нехай день дивує тільки приємним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: У мене таке враження, дівчата, що чоловіки у поліклініці діляться на два типи. Привела мама і привела жінка.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Неспокійно на Росії. У Колтуші Ленінградської області спалахнула велика пожежа неподалік агрофірми «Виборжець». Місцеві жителі кажуть, що перед займанням чули вибухи. Поблизу Санкт-Петербурга також неспокійно. Там видніється стовп диму. Але росіяни не мають межі цинічності. Вони прицільно б'ють по рятувальниках. У Запоріжжі четверо постраждалих вогнеборців, які їхали на виклик допомагати людям після прильотів. У Кошугумі ворожий дрон поцілив по службовому автомобілю ДСНС. Рятувальники отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх шпиталізували. Нові знеструмлення. Через повторні російські атаки без електропостачання споживачі у 5 областях – Київський, Донецький, Сумський, Одеський і Харківський. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Додам, що споживання електрики станом на 9.30 вівторка на майже 7% перевищує рівень попереднього дня. Понад 300 тисяч вступників. Саме таку кількість учнів зараховано на бакалаврат та магістратуру. Загалом новий навчальний рік розпочинає понад 1 мільйон студентів університетів. Найбільше вступників зараховано на такі спеціальності – менеджмент, психологія, середня освіта, філологія та маркетинг. Понад половина першокурсників навчатимуться у 5 найбільших освітніх центрах – Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах. На конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв. Освітня платформа «Мрія» запускає пілот національної гейміфікації. Це передбачатиме появу у застосунку трьох нових форматів, як-от внутрішня валюта «Мрійка», короткі щоденні вікторини на різні теми та віртуальний простір, де накопичені «Мрійки» можна буде обміняти на квитки в кіно, VR-квести, майстер-класи, сертифікати на іграшки та книжки чи заняття з репетиторами. Спершу національну систему гейміфікації буде протестовано у 100 відібраних закладах освіти. А відгуки користувачів на цьому етапі допоможуть вдосконалити систему. Також заплановано доповнити віртуальний простір новими пропозиціями, а після завершення пілоту гейміфікацію масштабують на всі школи, які підключилися до екосистеми. Нагадаю, що у липні повідомлялося, що до освітньої платформи «Мрія» під'єдналося уже понад 4 тисячі шкіл. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Праця з мавпи зробила людину, а горілка повернула все на свої місця.

0: Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
4: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 1 вересня, День знань. Час дізнатися і про погоду. На заході країни буде хмарно і з дощами, плюс 23. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, до 28 тепла в день. На півночі хмарна погода, дощ, плюс 26. У центральних областях буде хмарно і з проясненням, 27-29 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У столиці сьогодні хмарно і з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 26-28 спосіб. Значкою плюс. А тепер нехай день дивує тільки приємним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте що, дівчат? Сьогодні у торгівельному центрі так сталося, що моє бажання нічого не купляти співпало з можливістю.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Статистика російських атак. Минулого місяця Росія застосувала близько 1500 реактивних дронів, а цього місяця вже 3000. За даними української розвідки, Російська Федерація планує виробляти 36-40 тисяч безпілотників на рік, тобто понад 3 тисячі щомісяця. Близько 60% виробництва можуть становити реактивні дрони. Також Російська Федерація розробляє нові швидкісні ударні засоби, зокрема «Бандероль», «Дань-Т», «Дань-М» та «Герань-5». Дрони знову в Естонії. Міністр оборони країни заявив про нову появу українських безпілотників у повітряному просторі країни. За його словами, цей інцидент показує, що наслідки війни стають дедалі ближчими. Далі цитую: «Ми знову бачимо, наскільки важливо підтримувати Україну і надавати їй засоби протиповітряної оборони», наголосив міністр. Продукти зможуть здорожчати максимум до 2,5%. Про це повідомляють в Мінагрополітика. Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги перебудовуються з урахуванням російських атак на продовольчу інфраструктуру. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства – розміщення невеликими партіями. Друге – пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації. Одразу дві монети в обігу від НБУ. Вони обидві вийшли в тематичній серії «Ми сильні, ми разом», присвячені єдності України та її регіона. Йдеться про монети «Ми сильні, ми разом» Дніпропетровська область та «Ми сильні, ми разом» Кіровоградська область. Номінал кожної – 10 гривень. Аверс обох новинок повністю повторює аверс звичайної монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Головний елемент реверсу – стилізована карта України з чітко позначеними адміністративними кордонами. На ній окремо виділено територію регіону, якому присвячена конкретна монета. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Пишіть любов'ю. Переконайся. Вмикай перець у твоєму місті. Перець FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ви схвильовані ростом штучного інтелекту? Ні, мене хвилює глобальне зменшення реального.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
1: фінансова, дієтична добавка. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Стиль або потужність?
3: Стоп.
2: Робота або розваги?
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна?
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Єгипті викрали 105 кілограм замороженої курки, курятини, ага, просто на ходу з рефрижератора.
2: О, якийсь блокбастер.
1: Та скажи, водій вантажівки навіть не помітив, що його грабують просто на трасі. Про зникнення 105 кілограмів курятини він дізнався лише згодом, коли відео інциденту, знято очевидцями, вже розлетілося в інтернеті, де пограбування назвали по-справжньому голівудське.
2: О, це б я б хотів побачити на здивування цього водія, коли він це відео побачив.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 1 вересня – День знань. Час дізнатися і про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами – плюс 23. На сході – сонячно – плюс 28. На півдні – переважно хмарно з проясненням, до 28 тепла в день. На півночі – хмарна погода, дощ – плюс 26. У центральних областях буде хмарно із проясненням – 27-29 тепла в день. У нашому Криму – сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 26-28 з позначкою плюс. А тепер нехай день дивує тільки приємним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що помітила? Стікери, які нагадують про термінові справи, через півроку починають відклеюватися. Дуже шкода.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи СБС за добу. Військові уразили понад 400 окупантів та 6 артсистем. Протягом доби підрозділи сил безпілотних систем уразили або знищили 1981 ціль противника. Нагадаю, що з початку серпня СБС уразили 58 465 цілей противника, з них 11 010 особового складу. Штраф до 12 тисяч гривень за російську мову. У зверненні уповноваженої з захисту державної мови Івановської йдеться про те, що штраф до 11 900 гривень можуть виписати батькам за спілкування російською у шкільних чатах. Вона нагадує, що вчителі, батьки та учні мають використовувати українську під час освітнього процесу. При цьому у приватному спілкуванні люди можуть використовувати будь-яку мову. За перше порушення можуть попередити або оштрафувати на 3400 5100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф може зрости до 8500 гривень чи 11900 гривень. У Броварах, Вишгороді та Іванкові погіршилася якість повітря. За даними цілодобового моніторингу, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. У чутливих до подразнень людей він може спричинити незначний дискомфорт під час дихання. В інших населених пунктах Київської області, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксували. Рівень радіації відповідає природному фону. Відомо, з ким битиметься Усик. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик наступний бій проведе проти Деонтея Вайлдера. Про це повідомляє Ring Magazine із посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна. Очікується, що поєдинок відбудеться у США в березні 2027 року. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Хмарить FM. Якщо жінка лайкнула якийсь рецепт, то це не означає, що вона буде його готувати, а це означає, що вона його просто б з'їла.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Ви, дівчата, вмієте робити прям сексуальні фотографії? Ви їх можете виставляти на OnlyFans? Ми, свої хлопці, можемо виставляти максимум в розділі оголошення. Знаєте, в розділі роутери. Там, де кабеля, роутери і мої голі фотографії. Вони пакетом йдуть, все одно вони нікому не потрібні.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 1 вересня, День знань. Час дізнатися і про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, плюс 23. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, до 28 тепла в день. На півночі хмарна погода, дощ, плюс 26. У центральних областях буде хмарно із проясненням, 27-29 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 26-28 з позначкою плюс. А тепер нехай день дивує тільки приємним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ось сьогодні порада чоловікам на замітку. Пельмені, пропущені через м'ясорубку, стають макаронами по-флотськи.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Удари по НПЗ зробили свою справу. Згідно зі звітністю, за півроку Роснефть заробила 200 мільярдів рублів, що на 18% менше, ніж роком раніше. В цьому році, порівняно з показниками аналогічного періоду трирічної давності, піврічний прибуток Роснефті впав у 3,2 рази. Найімовірніше, на фінанси Роснефті вплинули удари по нафтопереробним заводам компанії через атаки безпілотників Роснефть. Втратила Туапсинський та Куйбишевський НПЗ, аварійно зупиняла Сизранський, Саратовський, Новокуйбишевський та Рязанський НПЗ, деякі по кілька разів. Запобіжний захід для екс-нардепа Максима Микитася. Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід для екс-нардепа у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Нагадаю, що 19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування Forest Gump про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний Сенсбанк. Як стартує новий навчальний рік? В Україні понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно. Дистанційно освітній процес організують 1306 закладів, а навчання розпочнуть понад 3,5 мільйонів учнів. Зазначу, що продовжується і впровадження реформи «Нова українська школа». Для учнів 5-9 класів спрощено систему оцінювання. Учитель може фіксувати поточні оцінки без обов'язкового зазначення індексів груп результатів, а за семестр виставляти одну оцінку з предмета або інтегрованого курсу. Українці – срібні призери юнацького чемпіонату світу із сучасного п'ятиборства у Мадриді. За підсумками світової першості, українці Олександр Чернишев та Максим Ковальчук здобули срібні нагороди у чоловічій естафеті. Зазначу, що для українських п'ятиборців це вже друга поспіль медаль світової першості Ю-19. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: Коли після зустрічі з психологом в тебе немає ні друзів, ні родичів, ні дружини, зато своя думка і висока самооцінка. Дякую.

Пирець FM. Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Па-па-па-па.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: ПСВ Шахтар тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мадонна зацікавилася маєтком Анджеліни Джолі в районі Лос-Фелісу у Лос-Анджелесі. Йдеться про історичний особняк з голівудським минулим, який акторка виставила на продаж.
2: Джолі ж придбала маєток у 2017 році приблизно за 25 мільйонів доларів після розриву з Бредом Пітом. Територія займає кілька акрів, а сам будинок має кілька спалень. Великі вітальні, бібліотеку та історичні архітектурні деталі.
1: От взагалі цікаво, так, як вони там спілкуються. Може, Мадонна могла б і набрати прямо по телефону, сказати: Анджеліна, там зроби мені знижку, буду брати в тебе домівку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо трішки у завтрашній день, 2 вересня. Погодні умови на завтра будуть такими. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме 21-23 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням без опадів до 28 з плюсом. На півдні дощитиме 27-29 тепла. На півночі хмарно із дощами 22-24 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно хмарна погода і без опадів температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. У Криму сонячно. Плюс 27. Завтра в столиці хмарно з проясненням 22-24 з плюсом в день. І пам'ятайте, за вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, ну погодьтесь, отримати ще один набір зубів набагато вигідніше в 35 років, а не в 6.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

радую, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили оборони уразили місця запуску дронів окупантів. Генеральний штаб підтвердив ураження в тимчасово окупованих Донецьку та Гвардійському у Криму, а також в Орловській області Російської Федерації, вузла зв'язку, командно-спостережного пункту та складів противника. Серед іншого, у Борисівці Білгородської області Російської Федерації уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється. Верховна Рада знову провалила податок на посилки до 150 євро. Законопроєкт, який передбачав скасування податкової пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, за документ проголосували 194 депутати з необхідних 226. Нагадаю, що це вже друга невдала спроба ухвалити такі зміни. У травні аналогічний законопроєкт також не набрав необхідної кількості голосів. Тоді його підтримали 222 депутати. Оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС. ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас заявила, що Євросоюз проводить роботу, у тому числі з деякими країнами за межами блоку, для нарощування поставок протиповітряної оборони для України. Як зазначила Калас, далі цитую, «Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія дійсно посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, стоять міцно, і ми повинні їх підтримувати». У серпні ДТЕК відновив світло для 4,5 мільйонів сімей. Енергетики повернули електропостачання жителям понад 2200 населених пунктів у 4 областях та столиці. Найбільше на Донеччині – 2 мільйони 600 тисяч осель. А також заживили 1 мільйон 100 тисяч домівок на Одещині, майже 569 тисяч на Дніпропетровщині та понад 128 тисяч у Києві та області. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хорошарить FM.
1: Люди, допоможіть, допоможіть знайти чоловіка. Дуже заляканий, збентежений, волосся сиве, одягнений в сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку. Короче, встиг втекти.

0: все це готове. Можете забирати.
1: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зараз такий, як виявився, новий тренд в тіктоці – це заморожені солені огірки у вині.
2: Опа!
1: Класичні мариновані огірки прямо в келиху Sauvignon Blanc, фактично.
2: Так, ну, знаєш, все, що з вином, якби, я б і спробувала, можливо.
1: Коротше, що вони роблять? Кілька невеликих діл огірків заморожують в пакетику, кладуть в келих разом з льодом, заливають охолодженим Sauvignon Blanc і додають кілька крапель розсолу з банки для максимального ефекту. Слухай, ну, думки насправді розділилися. Одні дегустатори кажуть, що це геніально, інші непогано, а треті щось не те. Я особисто боюся, що буде далі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Зазирнемо трішки у завтрашній день, 2 вересня. Погодні умови на завтра будуть такими. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме 21-23 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням без опадів до 28 з плюсом. На півдні дощитиме 27-29 тепла. На півночі хмарно із дощами 22-24 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно хмарна погода і без опадів, температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 27. Завтра у столиці хмарно з проясненням, 22-24 з плюсом в день. І пам'ятайте, за вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, лайфхак дня. Щоб знизити навантаження на себе, заправте штани у шкарпетки. І люди не будуть від вас багато вимагати.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Росія втратила понад 124 тисячі військових за літо. Це більш ніж на 25% більше, ніж за аналогічний період весни. Про це повідомив Генштаб. Найбільші втрати зафіксували в липні – майже 43 тисячі військових. У червні росіяни втратили більш ніж 39, а у серпні – ще 42 тисячі. Таким чином, липень та серпень стали найважчими для російських підрозділів за кількістю втрат особового складу протягом літа. Знову удар по пошті. Російські війська 1 вересня вдруге за два дні атакували поштовий термінал нової пошти в Одеській області. Внаслідок удару у приміщенні виникла пожежа, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Рятувальники ліквідували займання, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. ЄС намагається розблокувати 6 мільярдів 600 мільйонів євро для підтримки України. За словами Каї Калас, у разі позитивного рішення багато країн-членів готові спрямувати ці кошти Україні на посилення протиповітряної оборони та військову підтримку. Водночас сьогодні рішень не очікують. Зустріч міністрів оборони ЄС в Ірландії має неформальний характер. Кабмін переходить на жорстку економію. Уряд України запроваджує посилений режим економії бюджетних коштів, які не передбачені на оборонні потреби. Уже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які планують повністю спрямувати на фінансування оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Верховній Раді. Водночас глава уряду запевнив, що економія не має позначитись на виконанні основних соціальних зобов'язань. Пенсії та зарплати виплачуватимуться, а під час підготовки держбюджету на 2027 рік уряд також планує максимально економно використовувати кожну бюджетну гривню. Кубок України з футболу стали відомі дати матчів однієї 16-ї фіналу. Дирекція Кубка України затвердила розклад матчів сезону 2026-27. Поєдинки відбудуться 8, 10 та 16, 17 вересня. Загалом в одній 16-й фіналу зіграють 32 команди, а переможці продовжать боротьбу за трофей. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Настрій. Поміняю канцелярський скотч на шотландський.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce, son.

0: Реклама на Перець FM.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець FM.

0: Мэрэть ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Не секрет те, що кожна заміжня жінка розкаже будь-який секрет іншої заміжньої жінки своєму чоловіку. І коли ви зустрічаєтесь на якомусь сімейному святі, де ти підходиш під час там дитячого буму, де вони граються з аніматорами, знайомитися, і людина тобі не каже «Привіт, мене звати», а одразу «Ну що, купив?» Я простягаю руку, дивлюся, кажу, що «Ну ти ж там на авторі дивився, хотів, ламався, взяв чи ні?» Я такий «Взяв, Саша». І він такий, я знаю, Коля. Все, нічого неможливо розказувати дружинам.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо трішки у завтрашній день, 2 вересня. Погодні умови на завтра будуть такими. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме 21-23 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням без опадів до 28 з плюсом. На півдні дощитиме 27-29 тепла. На півночі хмарно із дощами 22-24 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно хмарна погода і без опадів, температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 27. Завтра у столиці хмарно з проясненням, 22-24 з плюсом в день. І пам'ятайте, за вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усі смакує.

0: а потім підраховую гроші і розумію, не так то й сильно я й втомилась.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Peace, hood, Latin.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Нові деталі українських атак. Сили оборони завдали удару по виробничо-перевалочному комплексу «Новатек Усть-Луга» у Ленінградській області Росії. На підприємстві зафіксували пожежу, попередньо уражено дві переробні установки. Комплекс призначений для переробки та фракціонування газового конденсату. Його потужність майже 8 мільйонів тонн сировини на рік, а продукція використовується у воєнно-економічній діяльності Російської Федерації. Ворог атакував Одеську ТЕЦ ракетами та дронами. Внаслідок удару пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання. Триває розбір завалів, йдеться в повідомленні групи «Нафтогаз». Після завершення робіт на місці фахівці проведуть повну оцінку стану ТЕЦ та наслідків атаки. Польща надала Україні дозвіл на пошуково-ексгумаційні роботи. Варшава дозволила проведення пошукових робіт у селі Ласків на Холмщині. Там поховані українці, вбиті в березні 1944 року під час Другої світової війни. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. Пошукові роботи проведуть на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Ласків стане першою локацією, де шукатимуть останки цивільних жертв, і другою загалом, де українці проведуть розкопки у Польщі. Фантоми повернулися на дороги. Після відновлення роботи фантомних патрулів у Києві та області за першу добу автоматично зафіксували 810 порушень правил дорожнього руху. Найчастіше водії перевищували встановлену швидкість. На сьогодні на дорогах регіону працюють лише три автомобілі, які фіксують порушення без зупинки транспортного засобу. У майбутньому кількість таких патрулів планують збільшити, тож контроль за дотриманням правил на дорогах стане масштабнішим. Розгромний жіночий футбол. Український жіночий футбольний клуб «Харків» упевнено переміг «Митровицю» з Косова з рахунком 5-0 у матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи УЄФА. Перша зустріч команд завершилась нічиєю 0-0, тож за підсумками двох матчів українки проходять далі. Жеребкування другого раунду відбудеться вже 4 вересня. На цьому новини завершені. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Ой, якщо б чоловічі мрії про ідеальну жінку б збулися, то по вулиці б ходили тільки ноги, груди і рот, і той заклеєний скотчем.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Австрії туристу повернули рюкзак, який він загубив 63 роки тому. Уявляєте собі? Танення льодовика в Тірольських Альпах цього літа повернуло на поверхню спорядження баварського альпініста, яке пролежало там в кризі понад 6 десятиліть. Через 63 роки гірський гід виявив рюкзак на висоті майже 3 тисячі метрів. І речі, які десятиліттями були поховані в кризі, знову опинилися таким чином на поверхні. Попри те, що документи сильно пошкодила волога, гірській поліції вдалося розібрати ім'я власника і розшукати його в Баварії.
2: Вау, ну це неймовірна історія насправді.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Зазирнемо трішки у завтрашній день, 2 вересня. Погодні умови на завтра будуть такими. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме 21-23 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням без опадів до 28 з плюсом. На півдні дощитиме 27-29 тепла. На півночі хмарно із дощами 22-24 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно хмарна погода і без опадів, температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 27. Завтра у столиці хмарно з проясненням, 22-24 з плюсом в день. І пам'ятайте, за вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви також поміщали? Іноді довше обираєш фільм, ніж його дивишся.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Російська Федерація не змогла створити 20-кілометрову буферну зону на Харківщині. Російські війська намагаються закріпитися у прикордонних районах Харківської області, зокрема на Південно-Слобожанському та Великобурлицькому напрямках. Однак реалізувати задуми їм не вдалося. За словами речника угрупування військ Віктора Тригубова, на окремих ділянках росіяни змогли просунутися лише на 2-3 кілометри вглиб прикордоння та зайняти окремі лісові ділянки. Водночас військовий наголосив, що заяви Російської Федерації про нібито значне просування не відповідають ситуації на місцевості. Замість першого дзвоника – повітряна тривога. Росія атакувала Київ та область. Загинули 12 людей, понад 20 постраждали. У столиці загинуло 8 людей, серед них 6 працівників «Укрзалізниці». Російські війська завдали балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці». Внаслідок атаки один із цехів був повністю зруйнований. Виникли пожежі. Кір Стармер залишає британський парламент після 11 років роботи. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про складання депутатського мандата. Він представляв округ із 2015 року. Після відходу з парламенту Стармер планує зосередитись на міжнародних питаннях, обороні, безпеці, торгівлі та розвитку технологій. Також він продовжить займатися питаннями протидії насильству щодо жінок. Курсанти СБУ склали присягу. Понад 200 курсантів Національної академії СБУ та Інституту СБУ склали присягу на вірність українському народові. Урочиста церемонія відбулася на території Хотинської фортеці. За традицією, навчальним курсам присвоїли імена військовослужбовців, які загинули, захищаючи державу. Під час заходу першокурсників привітали керівники Служби безпеки. Зокрема, очільник СБУ Олександр Поклад наголосив на важливості підготовки нового покоління фахівців, які захищатимуть Україну та протидіятимуть загрозам. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Тато братів Кличків дуже хотів, щоб їх сини стали боксерами. Тому, коли вони були маленькими, дарував їм на день народження одну іграшку на двох.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у Лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Фінський виконавець, він вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на повітряній гітарі. Перемогу він здобув у фіналі в рідній Фінляндії. Цьогорічний чемпіонат став 30-м в історії. За титул змагалися понад 50 учасників з 13 країн. Вони впродовж 60 секунд повинні були імітувати гру на гітарі без самого інструменту. І найцікавіше, що переможця визначає журі з професіоналів у сфері сценічного мистецтва.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Очі в очі, нікотин.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо трішки у завтрашній день, 2 вересня. Погодні умови на завтра будуть такими. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме 21-23 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням без опадів до 28 з плюсом. На півдні дощитиме 27-29 тепла. На півночі хмарно із дощами 22-24 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно хмарна погода і без опадів температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. У Криму сонячно. Плюс 27. Завтра в столиці хмарно з проясненням 22-24 з плюсом в день. І пам'ятайте, за вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчат, прикиньте, вчора була у Алки на весіллі і випадково спіймала букет нареченої. Уявіть, ну я, звісно, його швидко викинула назад. Ні, ну бо на що мені ці неприємності?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть тиск на Російську Федерацію. Міністр фінансів США Скотт Бесент під час зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях саміту G20 дав зрозуміти, що економічне послаблення для Росії не розглядається, доки триває війна проти України. Про це повідомляє Reuters. Сторони обговорювали можливу фінансову взаємодію в межах G20. Водночас в російському Мінфіні зустріч представили як обговорення фінансової співпраці між країнами і заявили про позитивний контекст. Четверту добу ліквідовують наслідки удару Російської Федерації по складах боєприпасів у селі Мила. Рятувальники розчищають території домоволодінь, прибирають металеві конструкції та аварійні покрівлі. Загалом за день обстежили понад 39 гектарів території. Піротехніки продовжують розмінування. Із майже 288 гектарів території, яку попередньо визначили як забруднену вибухонебезпечними предметами, вже обстежили понад 116 гектарів. Нагадаю, 28 серпня у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на складах Сил оборони. За словами президента Володимира Зеленського, загинули 38 людей. Не можуть назбирати коштів. Ірині Мудрій внесли лише 666 гривень застави. Повну суму мають сплатити окремо. Хто саме зробив внесок, невідомо. Суд раніше призначив їй 20 мільйонів гривень застави як альтернативу триманню під вартою. Захист також заявляє про погіршення стану Мудрої та проблеми з медичною допомогою в СІЗО. Судове засідання перенесли на завтра. Нагадаю, за версією НАБУ і САП, Мудра була пов'язана із злочинною організацією, яку слідство пов'язує з рейдерським захопленням підприємств і нерухомості, а також із легалізацією 150 мільйонів гривень, які використали для внесення застави за екс-міністра Германа Галущенка. Україна експортувала понад 3,5 мільйони тонн зерна. Від початку нового сезону Україна вже відправила на зовнішні ринки більш ніж 3,5 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Найбільше експортували пшеницю та кукурудзу. Водночас загальний обсяг поставок поки на 14% нижчий за минулорічний показник на цю дату. Хижняк вперше увійшов до топ-15 рейтингу WPA у надважкій вазі. Український боксер Олександр Хижняк посів 15-те місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації. Нагадаю, Хижняк дебютував у професійному боксі у 2025 році. На цьому новини завершені. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, хочу скинути вагу, то мені порадили зробити зуби. Кажуть, що першу неділю не зможу їсти, а починаючи вже з другої не буде за що.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Зазирнемо трішки у завтрашній день, 2 вересня. Погодні умови на завтра будуть такими. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме 21-23 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням без опадів до 28 з плюсом. На півдні дощитиме 27-29 тепла. На півночі хмарно із дощами 22-24 з позначкою плюс в день. У центральних областях переважно хмарна погода і без опадів, температура повітря в день 24-26 з позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 27. Завтра у столиці хмарно з проясненням, 22-24 з плюсом в день. І пам'ятайте, за вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, після вчорашнього побачення на осліп, я чітко можу вам сказати, що немає повісті страшнішої на планеті, ніж повість про знайомство в інтернеті.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Продовольства в Україні достатньо, попри атаки Російської Федерації на склади. Україна має достатні запаси продовольства, а перебої з постачанням через російські удари по складській інфраструктурі не мають спричинити дефіциту. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, логістику перебудовують, продукцію планують роззосереджувати невеликими партіями та доставляти безпосередньо від виробників до магазинів. Водночас, через зміни в постачанні, в магазинах тимчасово може змінюватися асортимент. Очікуване зростання цін не більше, ніж у 2,5%. Студентську практику в Україні змінюють. Якщо під час практики студент не просто навчається, а виконує реальну роботу на підприємстві, з ним роботодавець має укласти студентський трудовий договір. Такий договір є строковим і діє в межах періоду навчання. У цьому випадку на практиканта поширюються основні гарантії трудового законодавства, зокрема щодо оплати праці та безпечних умов роботи. Нові зустрічі і домовленості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 2 вересня відвідає столицю Ірландії Дублін, де візьме участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу. Серед ключових питань – подальша підтримка України та можливість використання заморожених російських активів на користь нашої держави. Напередодні Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відновити роботу над відповідним механізмом. Зустріч матиме неформальний характер, тому офіційних рішень, за її підсумками, не очікується. Євросоюз створює групу для посилення обороноздатності за участю України. Група високого рівня працюватиме над новими підходами до зміцнення безпеки та обороноздатності Європи. До неї планують залучити колишніх політичних і військових керівників країн ЄС, Великої Британії та України. Очікується, що група розпочне роботу вже наступного тижня. За словами Каї Калас, важливо використати бойовий та інноваційний досвід України, а також можливості європейської оборонної промисловості. Ще більше тенісу. Стали відомі суперниці провідних українських тенісисток Еліни Світоліної та Марти Костюк в 1/32 фіналу відкритого чемпіонату США 2026. Світоліна зіграє проти представниці Австралії Май Джойнт, а Костюк зустрінеться з колишньою третьою ракеткою світу Слоан Стівенс зі Сполучених Штатів Америки. Матчі заплановані на 2 вересня. На цьому новини завершені. Для вас мовила Наталія Роксі. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує житочок для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон, знімає светр, туфлі, годинник, носки. Ну і сходить з терезів, бачить аптекаря жменю жетонів і він каже: «Мадам, далі за рахунок закладу».

0: Хітець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Єгипті викрали 105 кілограм замороженої курки, курятини, просто на ходу з рефрижератора.
2: О, якийсь блокбастер.
1: Та скажи, водій вантажівки навіть не помітив, що його грабують просто на трасі. Про зникнення 105 кілограмів курятини він дізнався лише згодом, коли відео інциденту знято очевидцями. Вже розлетілося в інтернеті, де пограбування назвали по-справжньому голівудським.
2: О, це б я б хотів побачити на здивування цього водія, коли він це відео побачив.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переся

0: Перець FM. Вмикай суперхіти.
1: Не дзвони, перестань піду.

0: Хмарець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: то б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: славу Украине.
1: Все.
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США поліція штату Колорадо повідомила про незвичний дорожній інцидент. У місті Спрінгфілд правоохоронці зупинили чоловіка за перевищення швидкості, але п'яний порушник не розгубився і намагався посадити за кермо собаку, аби уникнути арешту. Повідомляється, що офіцер поліції спостерігав ззовні, як п'яний чоловік маневрує всередині машини, перш ніж вийти з пасажирського місця. Порушник сказав, що не був за кермом. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Потім шофер намагався втекти від копів, але не зміг. Його заарештували. Підліток отримав лотерейний квиток у подарунок від бабусі та став мільйонером. Дбайлива жінка підписала свій презент онуку так. Ідеальний подарунок. І віддала його на 18-річчя хлопця. В перший день, коли він офіційно міг брати участь у лотереї. Іменинник розповів, що мама везла його на рибалку, коли вирішив стерти з квитка захисний шар. Довелося навіть зупинитися. Виграш становив $1,000,000. Тоді сини з мамою вирішили розвернутися та поїхати додому, аби отримати паспорт і забрати виграш. Щасливчик заявив, що виграні кошти витратить на оплату навчання в коледжі та інвестує у майбутнє.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Про Бас енд Харді – борщ.
4: Буряк.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Я не

0: На Пересі ФМ усе про все. Американка з унікально довгими нігтями встановила рекорд. Жителька Міннесоти Діана Армстронг потрапила до книги рекордів Гіннеса як володарка найдовших нігтів у світі. Їх довжина 13 метрів. 64-річна жінка не підстригала їх з 1997 року. Полірування кожного нігтя займає близько 10 годин, і для їх підпилювання необхідний столярний інструмент. На фарбування нігтів йде 4 дні та 20 пляшок лаку, зізналася рекордсменка. Крім того, нігті заважають жінці у побуті, проте вона щаслива потрапити до книги рекордів Гіннеса. А тепер про таке. На півночі пляжу Тахо в Каліфорнії туристи могли спостерігати велику чорну ведмедицю, яка прогулювалася берегом зі своїми 3 дитинчатами, і присутність людей ведмедицю не налякала. Відпочиваючі могли спостерігати, як ведмежата безтурботно купаються у воді та грають один з одним. Водночас в місцевій поліції нагадали, дикі тварини небезпечні для людей.
1: На Пересі ФМ усе про все.
2: Пересі ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.